dünya eşkimizdi. Bizimdi bu dünya, bu aylık, bu güneşlik.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istəsə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

küçələrin sirdaşım. Səndən doğma kimim var ki, həsrətimi paylaşım. Gözəl

0: qurumlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et. Kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Bir Bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
3: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Ekskluziv mənzillər, 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
2: Polkartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: sabahlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50.000 manatadək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% ədək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTƏ nişanıdır.
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
5: Xalq Bankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Yetmirsə, hissə-hissə al. Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7
1: Danışır Bakı. Saat 10'du.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. İşğaldan azad edilmiş əraziləri böyük qayıdış davam etdirilir. Bu gün Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış 22 ailə, 102 nəfər Xankəndi şəhərinə qayıdır. Doğma yurda doğru yola çıxan sakinlər hər tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevaya, torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını ifadə edib. Bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər. Ötən gün axşam saatlarında Abu Dhabi Milli Neft Şirkətinə məxsus 2 gəmi Hörmüz boğazından keçərkən hücuma məruz qalıb. Bu barədə Abu Dhabi Milli Neft Şirkəti məlumat yayıb. İsrail ordusu Qəzza şəhərində Həmasın komandirlərindən Cəmal Mahmud Əbu Kamilin öldürüldüyünü açıqlayıb. Ordunun məlumatına görə o 2023-cü il oktyabrın 7-sində İsrailə hücumda iştirak edən şəxslərdən olub və sonrakı dövrdə Həmasın döyüş fəaliyyətlərində iştirak edib. Əbu Kamil İsrailin həyata keçirdiyi hava zərbəsi nəticəsində öldürülüb. Yəmən husiləri Səudi Ərəbistanının Cizan şəhərində Saudi Aramco şirkətinə məxsus neft emalı zavoduna zərbə endirdiklərini bildirib.

nəfər xəsarət alıb. Zaqatala şəhər sakini 17 yaşlı Məhərrəm Rasimovlu Ramazanovun idarə etdiyi Lada Priora markalı avtomobil idarəetmədən çıxıb. Sürücü ilə yanaşı 3 nəfər Muxaq kənd sakini müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasının cərrahiyyə korpusuna yerləşdiriliblər. Birinin vəziyyəti daha ağırdır. Qarabağ UEFA Konferans Liqasında play-off mərhələsini yüksəlib. Ağdam təmsilçisi 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab oyununda Kiyev Dinamosunu 2-0 hesabıyla məğlub edib. Qolları Jali Muaddib və Aleksey Kaşuk vurub. İlk oyunda 0-1 hesabıyla uduzan Qarabağ 2 oyunun nəticəsinə əsasən növbəti mərhələyə adlayıb. Ağdam təmsilçisinin növbəti mərhələdəki rəqibi Niderlandın Twente komandası olacaq. Tovuzda güclü yağışdan sonra gələn sel Zəyəm çayı üzərindəki avtomobil körpüsünü dağıdıb və nəticədə İsəkənd yaşayış məntəqəsinin rayon mərkəzi ilə əlaqəsi kəsilib. Qərb bölgəsinin uçqar rayonlarında hazırda qeyri-sabit hava şəraiti davam edir. Günün hava proqnozuna gəlincə. Bugün rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntıların bir qədər güclənəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 31-36, Aran rayonlarında 32-36, dağlıq bölgələrdə 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
2: Polkartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC məsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
4: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabradək bir bank Star kartını alanlar 30.000 manatədək kredit limitini tam komissiyasız nağdlaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manatədək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az. Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Danışır Bakı.
8: Ötən illər nəğmələrdir.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək. 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Sabahlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
2: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTƏ nişanıdır.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
4: 105 FM.
5: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
6: Danışır Bakı, saat 12'dir.

inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış 22 ailə, 102 nəfər Xankəndi şəhərinə qayıdır. Doğma yurda doğru yola çıxan sakinlər hər tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevaya torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan ordusuna, qəhrəman əskər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını ifadə edib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər. Kəlbəcərdə mina partlayıb, Qaynaq kənd sakini 73 yaşlı Kamran Süleymanov minalardan təmizlənməmiş ərazidə malqara otararkən

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Bu gün respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və

YAŞ hücumu nəticəsində bir nəfərin öldüyü, 15 nəfərin yaralandığı bildirilir. Ukrayna dronları isə Rusiyanın Leningrad vilayətində yerləşən Ustluqa limanını hücum edib. Liman ərazisində yanğın baş verdiyi açıqlanıb. Tver vilayətində isə PUA hücumu zamanı Wildberries şirkətinin logistika kompleksinin divarı zədələnib. Ötən gün axşam saatlarında Abu Dhabi Milli Neft şirkətinə məxsus iki gəmi Hörmüz boğazından keçərkən hücuma məruz qalıb. Bu barədə Abu Dhabi Milli Neft şirkəti məlumat yayıb. İsrail ordusu Qəzza şəhərində Həmasın komandirlərindən Cəmal Mahmud Əbu Kamilin öldürüldüyünü açıqlayıb. Ordunun məlumatına görə o 2023-cü il oktyabrın 7-sində İsrailə hücumda iştirak edən şəxslərdən olub və sonrakı dövrdə Həmasın döyüş fəaliyyətlərində iştirak edib. Əbu Kamil İsrailin həyata keçirdiyi hava zərbəsi nəticəsində öldürülüb. Vaşinqtonda 2-ci Dünya Müharibəsi memorialı vandalizmə məruz qalıb. Naməlum şəxs memorialın fəvvarəsinə sabun töküb. Əraziyə isə qırmızı və yaşıl boya ilə təmiz əllər çirkli pul yazıb. Hadisə ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları polisi araşdırmaya başlayıb. Memorialın ərazisi müvəqqəti olaraq bağlanıb. 2004-cü ildə açılan memorial 2-ci Dünya Müharibəsində həlak olan 400 mindən çox Amerikalının və müharibədə xidmət etmiş 16 milyon hərbçinin xatirəsini ucaldır.

diğer ülkeler dahildi. Almanya'nın şimali Rhein-Westfalia eyaletinde geniş miqyaslı meşe yanğını sebebiyle Hürtgenwald komunasının Gey rayonunda yaşayan təxminən 1800 nəfərin təxliyəsinə başlandı. Yanğın artıq 25 hektara yaxın meşe sahəsini əhatə edir və alov yaşayış məntəqəsinə təxminən 400 metr məsafəyə dək yaxınlaşıb. Yanğının söndürülməsinə helikopterlər də cəlb olunub. Yerli hakimiyyət orqanları vəziyyəti böyük fövqəladə vəziyyət kimi qiymətləndirib. Buraxılışımız davam edir. Dövlət İmtahan Mərkəzi 9 illik təhsil bazasında kollecləri qəbul üzrə müsabiqənin nəticələrini elan edib. Abituriyentlər nəticələri DİM-in saytından və ya iş nömrəsini 7727 SMS göndərməklə öyrənə bilərlər. Qəbul olunanlar qeydiyyatdan yalnız mygov.az portalı vasitəsilə keçməlidirlər. Qeydiyyat avqustun 19-cu saat 15-dən 31-ci saat 18-ədək davam edəcək. Müəyyən olmuş müddətdə qeydiyyatdan keçməyən şəxslər qəbuldan imtina etmiş hesab olunacaqlar. Qarabağ UEFA Konferans Liqasında play-off mərhələsini yüksəlib. Ağdam təmsilçisi 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab oyununda Kiyev Dinamosunu 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Qolları Jali Muaddi və Aleksey Kaşuk vurub. İlk oyunda 0-1 hesabı ilə uduzan Qarabağ 2 oyunun nəticəsinə əsasən növbəti mərhələyə adlayıb. Ağdam təmsilçisinin növbəti mərhələdəki rəqibi Niderlandın Twente komandası olacaq. Tovuzda güclü yağışdan sonra gələn sel Zəyəm çayı üzərindəki avtomobil körpüsünü dağıdıb və nəticədə İsəkənd yaşayış məntəqəsinin rayon mərkəzi ilə əlaqəsi kəsilib. Qərb bölgəsinin ucqar rayonlarında hazırda qeyri-sabit hava şəraiti davam edir. Günün hava proqnozuna gəlincə. Bu gün rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntıların bir qədər güclənəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 31-36, Aran rayonlarında 32-36, dağlıq bölgələrdə 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələ.

0: 0530-1122 Premium Residence.az.
1: Səyahət planlayırsınız, uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindəndir.
0: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Salam, abala, gör dayınsa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
6: Daş ürəklərdə yanıb daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimlərisən? Kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suçlər kinli ürəklərdə qəzəb tonqalına. Neçə qəstin

0: bütün Azerbaycan'a yayılan yeganə səs. Azerbaycan Radiosu 105 FM.
1: Mahmud Hindi, oxuyur əməkdar artist Babək Kiftəliyev. Müşahid edir Əhməd Bakıxanov adına Xalq Çalğı Ələtlər Ansambli. Kolleksivin rəhbəri Xalq Artisti Mühvət Müslümovdur.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindəndir.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
3: Pozitano, Bali, Mikonus və Maroko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 14:00.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Kəlbəcərdə mina partlayıb. Qaynaq kənd sakini 73 yaşlı Kamran Süleymanov minalardan təmizlənməmiş ərazidə malqara otararkən minaya düşüb. O, Gəncədə Abbas Səhət adından xəstəxanaya hospitalizasiya olunub. Təbibdən bildirilib ki, Kamran Süleymanovun sağ topuğu amputasiya olunub. Vəziyyəti orta ağırdır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Bu gün Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış 22 ailə, 102 nəfər Xankəndi şəhərinə qayıdır. Doğma yurda doğru yola çıxan sakinlər hər tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse Prezident Mehriban xanım Əliyevaya torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan ordusuna, qəhrəman əskər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını ifadə edib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər. Tovuzda güclü yağışdan sonra gələn sel Zəyəm çayı üzərindəki avtomobil körpüsünü dağıdıb və nəticədə İsəkənd yaşayış məntəqəsinin rayon mərkəzi ilə əlaqəsi kəsilib. Qərb bölgəsinin uçqar rayonlarında hazırda qeyri-sabit hava şəraiti davam edir. Bugündən paytaxtda aparılacaq təmir işlərlə əlaqədar bir sıra küçələrdə nəqliyyatın hərəkəti müvəqqəti məhdudlaşdırılacaq. Məhdudiyyət Həsən Abdullayev, Rastropoviçlər, Nizami, Səid Üstəmov, Əhməd Cavad, Lermontov, Həsən Seyidbəyli və İlqar İsmayılov küçələrinin müəyyən hissələrini əhatə edəcək. Avtomobil yolları dövlət agentliyindən bildirilib ki, qadağa təmir işləri başa çatana dək qüvvədə olacaq. Sürücülərə hərəkətlərini əvvəlcədən planlaşdırmaq və alternativ yollardan istifadə etmək tövsiyə olunur. Xəbərləri dinləyirsiniz. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava zərbələri davam edir. Sumu vilayətində Rusiya PUA-larının yaşayış evinə hücumu nəticəsində ana və 9 yaşlı oğlu həlak olub. Daha 4 nəfər yaralanıb. Kramatorskda da aviasiya hücumu nəticəsində 1 nəfərin öldüyü, 15 nəfərin yaralandığı bildirilir. Türkiyə, Misirin Məkkə sazişinə qoşulacağını ümid edir. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan, Əl Alamein şəhərində Misirli həmkarı Bədir Əbdül Ati ilə danışıqlardan sonra keçirilən mətbuat konferansında bildirib. Fidan qeyd edib ki, Ankara bu məsələni Misirlə sazişin imzalandığı ilk gündən müzakirə edir. Onun sözlərinə görə Misir hazırda məsələni ətraflı şəkildə araşdırır və Türkiyə onun yaxın vaxtlarda sazişin rəsmi tərəfdaşı olacağını ümid edir. Fidan həmçinin vurğulayıb ki, Məkkə paktı hər hansı üçüncü ölkəyə qarşı yönəlməyib. Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərliyi etdiyi çox millətli dəniz müdafiə koalisiyasına 13 ölkə rəsmi olaraq qoşulub. Koalisiya Bab-əl-Məndəb boğazı və Qırmızı dənizdə təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədi ilə yaradılıb. Səudiyyə Ərəbistanı Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, bununla birgə bəyanatı imzalayan ölkələrin sayı 15-ə çatıb. Koalisiyanın artıq institusional və əməliyyat mərhələsinə keçdiyi açıqlanıb. Ciddədə keçirilən görüşdə ümumilikdə 39 ölkənin nümayəndəsi iştirak edib. Amerika Birləşmiş Ştatları Abraham Lincoln aviadaşıyıcısını George Washingtonla əvəzləməyə hazırlaşır. Lincoln 250 gündən çoxdur dənizdədir. 200 gündür isə limana daxil olmayıb. Bu, gəminin fasiləsiz dənizdə qalması üzrə rekord göstəricidir. Gəmidə su təchizatı, təhlükəsizlik və poç sistemi ilə bağlı problemlər barədə şikayətlər daxil olub. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresində də hərbçilərin xidmət şəraiti ilə bağlı narahatlıq ifadə edilib. Vaşinqtonda 2-ci Dünya Müharibəsi memorialı vandalizmə məruz qalıb. Naməlum şəxs memorialın fəvvarəsinə sabun töküb. Əraziyə isə qırmızı və yaşıl boya ilə təmiz əllər, çirkli pul

yazıb. Hadisə ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları polisi araşdırmaya başlayıb, memorialın ərazisi müvəqqəti olaraq bağlanıb. 2004-cü ildə açılan memorial, 2-ci Dünya müharibəsində həlak olan 400 mindən çox Amerikalının və müharibədə xidmət etmiş 16 milyon hərbçinin xatirəsinə ucaldılıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Daxili İşlər Nazirliyi hadisəni qəbul edilməz vandalizm adlandırıb. Memorialın qorunması ilə məşğul olan təşkilatlar da hadisəni pisləyib. İspaniyanın Seuta Muxtar şəhərində hazırda 5000-ə yaxın qanunsuz miqrant qalmaqdadır. Bu barədə İspaniyanın Daxili İşlər Naziri Fernando Grande Marlaska bildirib. Nazirin sözlərinə görə hazırda şəhərdə 880-ə yaxın polis və 714 mülki qvardiya əməkdaşı fəaliyyət göstərir. Bununla belə o, Seutada hüquq mühafizə orqanlarının iştirakının daha da gücləndiriləcəyini əlavə edib. Yaranmış vəziyyət Madridlə Roma arasında diplomatik münaqişəyə səbəb olub. Fransada peşəkar yanğın söndürənlərin həmkarlar ittifaqları sentyabrda ümumilli səfərbərliyi elan edib. Qərar çağırışların və geniş miqyaslı meşə yanğınlarının artması fonunda qəbul olunub. Həmkarlar ittifaqları yanğın xilas etmə xidmətlərinin resurslarının və şəxsi heyətin sayının artırılmasını tələb edir. Onlar həmçinin 21 min yeni iş yerinin açılmasını və mülki təhlükəsizliyin modernləşdirilməsi haqqında qanunun sürətlə qəbul edilməsini istəyirlər. Yanğın söndürənlər sentyabrın 26-28-də Parisdə etiraz aksiyası, 29-da isə ümumilli səfərbərliyi keçirməyə planlaşdırırlar. Roma yaxınlığındakı hərbi zavodda partlayış baş verib. Məlumata görə qəza barıt presləmə sexində baş verib. Partlayışdan əvvəl yanğın olub və hadisə zavodun yalnız kiçik bir hissəsinə təsir göstərib. Müəssisə quru və dəniz qüvvələri üçün orta və iri çaplı sursat, eləcə də raketlər üçün bərk yanacaq istehsal edir. İtki barədə məlumat yoxdur. Yanğın söndürənlər və xilas edicilər hadisənin nəticələrini aradan qaldırmaq üçün çalışırlar. Sonda hava haqqında. Azərbaycanın rayonlarında müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraitinin avqustun 17-sinə dək davam edir. Xilas edicilər hadisənin nəticələrini aradan qaldırmaq üçün çalışırlar. Sonda hava haqqında. Azərbaycanın rayonlarında müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraitinin avqustun 17-sinə dək davam edəcəyi, fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, avqustun 14-ü və 15-i gecə və səhər

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayışsa.

0: investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindəndir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

demirəm, telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm, krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Daha da oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm, övümü təmir edəcəm. Sən də götür.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir daha.

0: 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 15.40

0: var.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manat ədək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
6: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən suğunuzu da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122.

FM, Gedəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.5 və 104.7 FM. Danışır Bakı, saat 17:00.

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Kəlbəcərdə mina partlayışı baş verib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Anamanın mətbuat xidmətləri məlumat yayıb. Tərtərin qaynaq kənd sakini 73 yaşlı Kamran Süleymanov minalardan təmizlənməmiş ərazidə mal qarı otararkən mina partlayışı nəticəsində xəsarət alıb. O, Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının nəzdində olan Abbas Səhət adına xəstəxanaya hospitalizasiya olunub. Təbibdən bildirilib ki, sağ topuq nahiyəsinin amputasiyası diaqnozu təyin edilən pasiyentə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Hazırda

diqqət edərək bu cür mesajlara qarşı diqqətli olmağa, tanıdıqları şəxsin adından göndərilən xüsusilə də pul vəsaiti tələb olunan şübhəli müraciətlərə dərhal inanmamağa çağırırıq. Vurğulanıb ki, kiber dələduzluqla qarşılaşdıqda dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzinə və ya Nazirliyin rəsmi sosial şəbəkə hesablarına müraciət edilməlidir. Buraxılışımız davam edir. Göyçayda 3 minik avtomobilinin iştirakı ilə zəncirvari yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə nəticəsində 5 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Onlar Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən Kəngərli rayon Qarabağlar kəndi ərazisində yerləşən anbarda külli miqdarda saxta aksiz markalı alkoqollu içkilər aşkarlanıb. Müvafiq sənədləşmələr aparıldıqdan sonra həmin mallar müsadirə edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Lənkəranda müxtəlif ərazilərdə açıq sahələrdə yanğınlar baş verib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, 112 qaynar xəttinə gələn məlumat əsasında dərhal əraziyə yanğından mühafizə xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Yanğın söndürənlərin müdaxiləsi sayəsində alov söndürülüb və yanğının ətraf əraziləri yayılmasının qarşısı alınıb. Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndində açıq ərazidə yanğın başlayıb. Hadisə yerinə Xocavənd və Ağdam rayonlarının yanğından mühafizə bölmələrinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Hazırda alovun əksinə yararlı sahələrə və yaşayış məhəllələrinə keçməsinin qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər görülür. Bu arada Ağdam rayonunda da yanğın başlayıb. Yanğın rayonunun Mərzili kəndi ərazisində qeydə alınıb. Hazırda yanğın minalı ərazidə davam etdiyindən alovun söndürülməsi və qarşısının alınması çətinləşib. Polis əməkdaşları tərəfindən paytaxtın Xətai rayonunda yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozub, avtoxuliqanlıq edərək özü və digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlığına real təhlükə yaradan mopedin sürücüsü 23 yaşlı Famil Ağayev müəyyən olunaraq saxlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə sürücünün nəqliyyat vasitəsini idarə etmə hüququ 1 il müddətinə məhdudlaşdırılıb və o 15 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisinin bəzi yerlərində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, gecə və səhər dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntıların bir qədər güclənəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 29-32, Aran rayonlarında gecə 22-26, gündüz 32-37, dağlıq ərazilərdə isə gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: isə hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-000 3W.Kaspak.az.
3: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibriz satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W.deluxeresidence.az.
6: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
7: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W.deluxeresidence.az.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

5 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası, 102.1 və 104.7 FM. Danışır Bakı, saat 18'dir.

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Kəlbəcərdə mina partlayışı baş verib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və ANAMA-nın mətbuat xidmətləri məlumat yayıb. Tərtərin qaynaq kənd sakini 73 yaşlı Kəmran Süleymanov minalardan təmizlənməmiş ərazidə malqara otararkən mina partlayışı nəticəsində xəsarət alıb. O, Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının nəzdində olan Abbas Səhət adına xəstəxanaya hospitalizasiya olunub. Təbibdən bildirilib ki, sağ topuq nahiyəsinin amputasiyası diaqnozu təyin edilən pasiyentə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Hazırda müalicəsi davam etdirilir. Vəziyyəti orta ağırdır. Son günlər WhatsApp tətbiqində və ya sosial şəbəkələrdə vətəndaşların adına zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Hazırda müalicəsi davam etdirilir. Vəziyyəti orta ağırdır. Son günlər WhatsApp tətbiqində və ya sosial şəbəkələrdə vətəndaşların adına oxşar hesablar yaradılaraq onların yaxınları və tanışları ilə əlaqə saxlanılması, müxtəlif bəhanələrlə pul vəsaiti istənilməsi halları müşahidə olunur. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin vətəndaşları müraciətində deyilir. Qeyd olunub ki, belə hallarda kiberdələduzlar tanış şəxsin adından, foto şəklindən və digər məlumatlarından istifadə edərək saxta hesab yaradır, yaxınlarına yazaraq təcili pul göndərilməsini xahiş edirlər. Vətəndaşları müraciət edərək bu cür mesajlara qarşı diqqətli olmağa, tanıdıqları şəxsin adından göndərilən, xüsusilə də pul vəsaiti

0: Sergey Lavrov deyib ki, Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərdə yaranan problemlərin həlli üçün dialoqa hazırdır. Nazir Ukrayna məsələsində isə Moskvanın öz təhlükəsizliyi maraqlarından geri çəkilməyəcəyini vurğulayıb. Lavrov Qərbin Rusiyaya qarşı siyasətini də tənqid edib. Onun sözlərinə görə Moskva beynəlxalq məsələlərdə öz mövqeyini qoruyacaq və qarşı tərəflərlə danışıqların davam etdirilməsi üçün imkanları nəzərdən keçirəcək.
1: Qərbdən Kiyevin hərbi maşınını qidalandıran bütün imkanları aradan qaldırmaq üçün daha sərt tədbirlərə əl atacağıq. Artıq bunu həyata keçiririk. Onlar isə bundan indidən narazılıqlarını ifadə etməyə başlayıblar.
0: NATO qırıcıları Latviyanın şərqində hava məkanını pozan pilotsuz uçuş aparatını vurub. Bu barədə Latviyanın Müdafiə Nazirliyi X hesabında məlumat yayıb. Bildirilir ki, PUA Rusiyanın radioelektron mübarizə vasitələrinin təsiri ilə istiqamətini dəyişərək ölkəyə daxil olub. Hadisədən sonra sərhəddə hava hücumundan müdafiə tədbirləri gücləndirilib. Buraxılışımız davam edir. Bugün səhər saatlarında Şəmkir stansiyasının ərazisində Gürcüstandan Bakıya gedən yük qatarının bir vaqonunda tüstüləmə qeydə alınıb. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat verilib. Məlumata görə dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğını söndürən maşınları və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Tüstülənmə qısa zamanda aradan qaldırılıb. Digər vaqonlar mühafizə olunub. Hadisənin 35 vaqondan ibarət yük qatarının 15-ci vaqonunda kükürt tozunda tüstülənmə səbəbindən baş verdiyi müəyyənləşib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Biləsuvarda qətl hadisəsi baş verib. Məlumata görə Dəvrişli kəndində 16 yaşlı yeniyetmə və 44 yaşlı Şöhrət Rüstəmli arasında mübahisə olub. Bu zaman yeniyetmə həm kəndisini bıçaqlayıb. Xəsarət alan Şöhrət Rüstəmlini xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndində açıq ərazidə yanğın baş verib. Hadisə yerinə Xocavənd və Ağdam rayonlarının yanğından mühafizə bölmələrinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Hazırda alovun əkinə yararlı sahələrə və yaşayış məhəllələrinə keçməsinin qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər görülür. Bu arada Ağdam rayonunda da yanğın baş verib. Yanğın rayonun Mərzili kəndi ərazisində qeydə alınıb. Hazırda yanğın minalı ərazidə davam etdiyindən alovun söndürülməsi və qarşısının alınması çətinləşib. Polis əməkdaşları tərəfindən paytaxtın Xətai rayonunda yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozub, avtoxuliqanlıq edərək özü və digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlığına real təhlükə yaradan mopedin sürücüsü 23 yaşlı Famil Ağayev müəyyən olunaraq saxlandı. Məhkəmənin qərarı ilə sürücünün nəqliyyat vasitəsini idarə etmə hüququ 1 il müddətinə məhdudlaşdırılıb və o 15 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisinin bəzi yerlərində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, gecə və səhər dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntıların bir qədər güclənəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 29-32, Aran rayonlarında gecə 22-26, gündüz 32-37, dağlıq ərazilərdə isə gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.com

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gö-
1: Reklamlar.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
3: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov.bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
4: Bankov.baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sipriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
3: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
6: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizlə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 20'dir.
2: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Kəlbəcərdə mina partlayışı baş verib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Anamanın mətbuat xidmətləri məlumat yayıb. Tərtərin Qaynaq kənd sakini 73 yaşlı Kamran Süleymanov minalardan təmizlənməmiş ərazidə malqarı otararkən mina partlayışı nəticəsində xəsarət alıb. O, Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının nəzdində olan Abbas Səhəd adına xəstəxanaya hospitalizasiya olunub. Təbibdən bildirilib ki, sağ topuq nahiyəsinin amputasiyası diaqnozu təyin edilən pasiyentə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Hazırda müalicəsi davam etdirilir. Vəziyyəti orta ağırdır. Bugün Xankəndi şəhərinə növbəti köç olub. Bu mərhələdə Xankəndi şəhərinə köçürülən 22 ailəyə ümumilikdə 102 nəfərə mənzillərin açarları təqdim olunub. Köç edən ailələr Respublikanın müxtəlif ərazilərində əsasən yataqxana, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış sakinlərdən ibarətdir. Sabah Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək. 8 vaqondan ibarət çəkisi 560 ton olan buğda Biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətinə göndəriləcək. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 42 min tondan çox taxıl, 9 min tona yaxın gübrə, 1136 ton propan, 133 ton alüminium, 1114 ton kömür və 67 min ton taxıl verilib. Eyni zamanda indiyədək Azərbaycandan Ermənistana 15 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın AI-92 və AI-95 benzin ixrac olunub. Son günlər WhatsApp tətbiqində və ya sosial şəbəkələrdə vətəndaşların adına oxşar hesablar yaradılaraq onların yaxınları və tanışları ilə əlaqə saxlanılması, müxtəlif bəhanələrlə pul vəsaiti istənilməsi halları müşahidə olunur. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin vətəndaşlara müraciətində deyilir. Qeyd olunub ki, belə hallarda kiberdələduzlar tanış şəxsin adından, foto şəklindən və digər məlumatlardan istifadə edərək saxta hesab yaradır, yaxınlarına yazaraq təcili pul göndərilməsini xahiş edirlər. Vətəndaşların müraciət edərək bu cür mesajlara qarşı diqqətli olmağa, tanıdıqları şəxsin adından göndərilən, xüsusilə də pul vəsaiti

tələb olunan şübhəli müraciətlərə dərhal inanmamağa çağırırıq. Vurğulanıb ki, kiber dələduzluqla qarşılaşdıqda dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzinə və ya Nazirliyin rəsmi sosial şəbəkə hesablarına müraciət edilməlidir. Efirdə xəbərlərdir. Bugündən paytaxtda aparılacaq təmir işlərlə əlaqədar bir sıra küçələrdə nəqliyyatın hərəkəti müvəqqəti məhdudlaşdırılacaq. Məhdudiyyət Həsən Əbdullayev, Rastropoviçlər, Nizami, Səid Rüstəmov, Əhməd Cavad, Lermontov, Həsən Seyidbəyli və İlqar İsmayıl küçələrinin müəyyən hissələrini əhatə edəcək. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, qadağa təmir işləri başa çatana dək qüvvədə olacaq. Sürücülərə hərəkətlərini əvvəlcədən planlaşdırmaq və alternativ yollardan istifadə etmək tövsiyə olunur. Bu arada 9 marşrutun hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil edilib. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən verilən məlumata görə, Mərdəkan qəsəbəsi Sergey Yesenin küçəsində aidiyyatı qurum tərəfindən aparılan təmir işlərlə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Bildirilib ki, məhdudiyyət səbəbindən 112, 140, 140E, 141, 144, 146, 182, 340, 446 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti Mərdəkan Qala şosesi 28 may, dəmir yolçular, Xəzri və Baba Əliyev küçələrlə təşkil edir ki, 340, 446 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti Mərdəkan Qala şosesi 28 may, dəmir yolçular, Xəzri və Baba Əliyev küçələrlə təşkil edib. Buraxılışımız davam edir. Göyçayda 3 minik avtomobilinin iştirakı ilə zəncirvari yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə nəticəsində 6 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Onlar Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Təbibdən verilən məlumata görə yaralılara zəruri tibbi yardım göstərilib. Vəziyyətləri qənaətbəxş qiymətləndirilən pasiyentlər ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sumqayıt şəhərində Azərbaycan prospektində fəaliyyət göstərən kafedə yanğın olub. Hadisə nəticəsində Anar Xan Hüseynov oğlu Mirzəliyevin icarədarı olduğu ümumi sahəsi 200 kvadrat metr olan Qızıl Qaya kafesi tamamilə yanıb. Yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır. Samux rayonunun Aluşağı kəndində qeydə alınan qarı yara hadisəsi ilə bağlı nəzarət, profilaktik tədbirlər həyata keçirilir. Artıq kəndə girişdə nəzarət postu yaradılıb. Kəndin giriş-çıxış istiqamətlərində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən təsərrüfat və digər nəqliyyat vasitəsinin dezinfeksiyası həyata keçirilir. Ət və süd məhsullarının kənd ərazisindən daşınmasına, məhsulların daşınması zamanı müəyyən edilmiş tələblərə və şərtlərə əməl olunmasına nəzarət həyata keçirilir. Bundan başqa yoluxma hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə Samux rayonunun Aluşağı kəndində kənd təsərrüfatı heyvanları arasında təkrar monitoring tədbirləri həyata keçirilir və heyvanların peyvəndlənməsi işləri yenidən aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisinin bəzi yerlərində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, gecə və səhər dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntıların bir qədər güclənəcəyi ehtimalı var. Küləkli hava ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25 gündüz 29-32, Aran rayonlarında gecə 22-26 gündüz 32-37, dağlıq ərazilərdə isə gecə 12-17 gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manatadək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5%-dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı bir bank biznes.

0: Noktaz. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Full kartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Full kart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital bol kartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Bulkart Bank of Baku ASC məsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin.

Qarı nənə ilə bir balaca nəvə vardı. Bunların bir alabaş itləri, bir keçiləri vardı. Keçinin iki çəpiş balası vardı. Çəpişlər bacı qardaşdılar. Keçiləri bir gün qarı nənə aparardı. Çöllərdə, çəmənlərdə otarardı. Göllərdə, gölməçələrdə su varardı. Alabaş da bunları ötürərdi. Canavar çaqqal görəndə bərkdən-bərkdən hürərdi. Onları qorxudub hürküdərdi. Qarı nənə ana keçinin südünü sağardı. Südü sıyıqdan, pirnidən, südü aşdan, nazik lavaşdan bişirərdi. Hərə öz payını götürərdi. Doyunca içərdi, yerdi, nəniyə də çox sağ ol deyərdi. Ancaq çəpişlərdən biri yaman dəcəldi. Bir də görərdi, anasından, bacısından, alabaşdan, nənədən, nəvədən uzaqlaşıb, gedib bir dik qayanın başına dırmaşıb, oradan mahnı oxuyur. Mən çəpiş deyiləm, quşam, uçub bura qonmuşam, uçaram uzaqlara, qonaram dik dağlara. Yazıq ana keçi dəcəl balasına yalvarıb yaxarardı. Ay bala, gəl aşağı, yıxılarsan, əzilərsən, burada quşa rast gələrsən. Dəcəl çəpiş anasının sözünə baxmazdı, öz bildiyini eləyərdi. Qarı nənə deyərdi, ay dəcəl çəpiş, ananın sözünə qulaq al. Nəvə deyərdi, ay dəcəl çəpiş, axı belə olmaz, ananın nənənin sözünə qulaq as, külək əsər, yıxılarsan. Balaca bacısı ona baxanda qorxardı, məliyə-məliyə yalvarardı. Ay dəcəl qardaş, tərsliy eləmə, nənənin, ananın sözünə qulaq as. Dəcəl çəpiş bacısının da sözünə baxmazdı, bildiyini eləyərdi. Alabaş yürərdi, acıqlı özü də bərkdən hürərdi. Oy, dəcəl çəpiş, daha bəsdir, gəl aşağı düş, yoxsa gələrəm qulağından tutaram. Səni başın

0: Dəvədən uzaqlaşdı. Gedib meşənin içində yenə bir ağaca dırmaşdı. Bir haça budağın üstündə durub, məliyə-məliyə mahnı oxumağa başladı. Mə, mə, mə, cəbiş deyiləm, quşam, uçum bura qonmuşam, uçaram uzaqlara, qonaram budaqlara. Dəcəl cəbiş ağacın başında oxumaqda olsun, sizə kimdən deyib? Meşədəki canavardan. Düz üç gündür ki, canavar heç nə yeməmişdi. Birdən cəbişin səsini eşitdi. O səs gələn tərəfə qaçdı. Cəbiş onu görüb qorxusundan ayaqları əsdi, budaqdan sürüşdü. Yerə yox, aşağıdakı qalın budağın üstünə düşdü. Canavar dəcəl cəbişə baxa-baxa dedi.
1: Oy cəbi, sən hara, bura hara, xoş gəlmisən.

Kəpiş bərkdən mələməyə başladı. Ancaq indi daha başqa mahnı oxuyurdu. Mən quş deyiləm, kəpişəm, amma bərkə düşmüşəm. Ay alabaş, ay nəvə, kömək eləyin mənə. Kəpiş burada mələməkdə olsun, sizə kimdən xəbər verim? Dəcəl kəpişin anasından, bacısından, nəvədən, bir də alabaşdan. Hə, onlar evə qayıtmaq istəyəndə gördülər ki, dəcəl kəpiş yoxdur. O yana baxdılar, bu yana baxdılar. Aradılar, axtardılar, çağırdılar,

qalın qarın üstünə düşdü. Ancaq ki ayağa qalxdı. Ana bala, bacı qardaş qucaqlaşdılar. Sevindiklərindən güldülər, ağlaşdılar. Sonra yola düzəldilər. Sağ salamat.

0: Nağılımız burada bitdi. Göydən üç alma düşdü. Biri mənim, biri sənin, biri də gendə durub istəmirəm deyənin.
1: Radiomuzun qızıl fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1973-cü ildə qeydə alınıb.

Melim sana karşı.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən.

Sensiz qayıq, sən uzaqda. Çağırsam, yetməz sənə nə səs, nə sədə. Yeganə təsəllüm var mənə.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Salam, abala, 4 ayın sağ nə deyil? O günlərim kreditlə maraqlardım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindəndir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspark.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindəndir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu. Sizin...

Salam, gecəniz xeyirli olsun. Mən Təranə sizinlə cazdayam. Söhbət cazdan gedəndə mən bir başqa dalğaya düşürəm. Rahatlığı, huzuru ən çox bu janrda tapıram. Caz musiqisinin pərəstişkarı olmayanlar bəlkə də məni anlamazlar. Lakin caz sevərlər nə demək istədiyimi yaxşı başa düşərlər. Musiqi bizi öz dalğasına aparanda ruhumuzun qidalanmağından zövq alırıq. İnsanlar müxtəlif, zövqləri fərqli olduqlarından aydın məsələdir ki, qulaq asdıqları musiqi də öz daxili dünyalarına uyğun gəlir. Xoşbəxtəm ki, verilişimi dinlədikcə mənimlə eyni aləmdə olursunuz. Sizi görməsəm də, duyuram sanki. Duymaqsa sizə daha başqa qapılar açmağa şövq edir. Bütün bu fikirləri sizə yazmağa caz vadar edir. Bugün sevib seçdiyim bu janrın ən məşhur ifaçılarından biri, Amerikalı caz trumbet ifaçısı Clark Terry-dən söhbət açacağım.

Clark Terry 14 dekabr 1920-ci il Missouri ştatının St. Louis şəhərində dünyaya gəlib. Yeniyetməlik dövründə trumbetdə ifa etməyi öyrənir. 40-cı illər yerli caz klublarda çıxış edirdi. O zamanlar özündən 5 yaş kiçik olan Miles Davis-lə tanış olur. Clark Terry-nin ifası ona böyük təsir göstərir. Miles Davis karyerasını New York'da devam etdirmək qərarına gəlir. Clark Terry isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəniz donanmasının orkestrinə işə düzəlir və bir müddət burada çalışır. Sonradan o Charlie Barnett'in Big Band'ində ifa edir. 1948-ci il isə Count Basie'in orkestri ilə qastrol səfərlərində olur. Artıq puxtələşmiş gənc musiqiçi öz profesionallığı ilə caz musiqi aləmində nüfuz qazanmağa başlayır. 1951-ci il Duke Ellington'un orkestrinə dəvət alır və uzun müddət burada fəaliyyət göstərir. İstərdim bu məqamda Clark Terry'nin bu orkestri ilə gözəl bir ifasını səsləndirim. Söhbətimizə sonra davam edərik. El Gato, dinləyək.

Terry bir müddət sonra NBC adlı studiya orkestrinə dəvət alır. O ilk Afro-Amerikalı musiqiçi idi ki, burada fəaliyyət göstərirdi. Bu orkestr 10 il ərzində The Tonight Show televiziya proqramında fəaliyyət göstərərək böyük auditoriya hörməti qazanır. Clark Terry-nin həmçinin Bob Brookmeyer, Gigi Jones, Oscar Peterson kimi tanınmış musiqiçilərlə də işbirliyi olur. O hətta özünün Big B.A.D. bəndini yaradır. 70-80-ci illər qrupu ilə dünyanın bir çox ölkələrində qastrol səfərlərində olur. Müxtəlif caz festivallarda iştirak edir. 80 yaşında artıq şəkər xəstəsi olan Clark Terry-nin ayaqlarında problem yaranmağa başlayır. O çətin də olsa caz festivallarda, televiziya proqramlarında çıxış edirdi. O ömrün sonlarında Dallas şəhərində həyat yoldaşı ilə birgə yaşayır və buradakı universitetlərin birinin nəzdində fəaliyyət göstərən musiqi kollecində dərs deyir. Hətta orada onun adına iki dəfə caz festival da keçirilir.

Fransızların birində Clark Terry belə bir ifadə işlədir. Deyirlər, yaşlılıq insanın qızıl dövrüdür. Yalan deyirlər. Yaşlılıq. 3 nöqtə. Əz dinləyicilər, ardını gətirmək istəmirəm. Bircə onu deyə bilərəm ki, zal onun sözünə uğunub gedib.

Əziz dinləyicilər, bugün hazırladığımız caz verilişimizdə belə sona yetdi. Verilişin müəllif və aparıcısı mən Təranə Mahmudova. Proqramımızı Clark Terry'nin Aretha Franklin'lə birgə ifa etdiyi Mumbles əsəri ilə bitiririk. Onu da qeyd edim ki, Clark Terry'nin burada gözəl vokalını da eşidəcəyik. Sağ olun, gələn cazda görüşmək üzrə. Now you have to listen.

bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıl ada ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıl ada ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıl ada ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıl ada.

nədən? Ax, söz vermişdin, əhdimiz var. Dözə bilmərəm, darıxıram mən. Sevindir qəlbimi, ey gözəl.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat.

toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə

toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar.

Bir səhər bəlkə sən limana dönərsən, gözlərik yolunu bir liman, bir də mən gözlərik yolunu bir liman.